0: go.
1: Care n-am. No, caie na chocole, yo lo lo le la, lo le lo lo lo lo la lo lo la lo. Ele le lo lo lo lo la lo lo lo la, lo le lo lo lo lo la lo lo lo go. Ya so ma vote ta la ulesti yo kodan kaye na cha kuli yo lu lu lu lu e le le lu lu lu lu lu lu lu lu lu le le lu lu lu lu la le lu lu lu na kaye na cha kuli yo lu lu lu la e lu lu lu lu lu la lu lu lu go. Ey lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu
2: lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu